Dene ngancik gending ingkang salajengipun kula badhe ngaturaken langgam ngujiwat laras peluk padhet 6 katerasaken langgam melati rinonce laras peluk padhet 6 ingkang badhe kaaturaken dening Ibu Ceplis. Sumangga sugeng midhangetaken.

Nancy gending ingkang salajengipun langgam kangen laras peluk padhet nem dipun lajengaken lagun pengawan sore mangke katerasaken lagun ingkang pungkasan lagun lungiting asmoro sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.